In pagi ini, mangsa scam pesara swasta kerugian lebih RM110,000 dan kelab media di bawah GKMM terima sumbangan khas RM10,000.

Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama saya Muhammad Sukri Ismail dalam Bulutin Pagi Terengganu FM. Berita sepenuhnya. Kementerian Komunikasi menyalurkan sumbangan RM10,000 kepada setiap kelab media negeri yang menganggotai Gabungan Kelab Media Malaysia GKMM. Manakala GKMM menerima RM30,000 bagi melaksanakan program kebajikan wartawan. Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fazil berharap sumbangan itu dapat dimanfaatkan sebaik mungkin untuk kepentingan pengamal media. Tegasnya, wartawan tidak boleh digantikan oleh kecerdasan buatan AI kerana peranan mereka mendapatkan maklumat daripada sumber prima dan mengolahnya menjadi berita berwibawa. Seorang pesara swasta di Kemaman kerugian lebih RM112,000 selepas menjadi mangsa penipuan tawaran kerja sambilan dalam talian yang menjanjikan komisen lumayan. Menurut Ketua Polis Daerah Kemaman, Superintendent Muhammad Razi Rosli, mangsa berusia 58 tahun itu tertarik dengan iklan di Facebook sebelum dihubungi suspek melalui WhatsApp. Mangsa kemudian melakukan 11 transaksi ke 6 akaun berbeza antara 8 hingga 18 Jun bagi melengkapkan tugasan diberikan. Bagaimanapun, mangsa menyedari ditipu selepas gagal menerima sebarang bayaran sebelum membuat laporan polis Khamis lepas. Kes disiasat mengikut Seksyen 420 Kanun Keseksaan. Sementara itu, di Besut, 4 lelaki termasuk seorang guru ditahan polis dalam serbuan di sebuah rumah di Kampung Raja pada pukul 1.30 pagi Khamis kerana disyaki terbabit dalam aktiviti pengedaran ganja. Ketua Polis Daerah Besut, Superintendent Muhammad Rozaimi Abdul Rahim berkata, serbuan hasil risikan itu membawa kepada penemuan bahan disyaki ganja seberat 21.7 gram bernilai RM1,085. Semua suspek berusia antara 25 hingga 39 tahun dan ujian saringan air kencing mendapati 3 daripada mereka positif ganja THC. Kes disiasat mengikut Seksyen 39A, Kurungan 1 dan Seksyen 15, Kurungan 1, Kurungan A, Akta Dadah Berbahaya 1952. Di setiap pula, pasukan gerakan AMPGA merampas pelbagai jenis kayu jentera dan peralatan pemrosesan kayu bernilai lebih RM2 juta dalam serbuan di sebuah kilang di Kampung Bukit Lawang, Hulu Nerus. Komander Brigade Tenggara, Senior Assistant Commissioner Ahmad Razi Hussein berkata, serbuan Op Khazanah itu turut menahan 10 individu terdiri daripada 6 lelaki tempatan dan 4 warga Indonesia. Pemeriksaan mendapati pihak mengendalikan kilang gagal mengemukakan dokumen atau lesen berkaitan kayu yang disimpan dan diproses. Antara yang dirampas ialah 694 batang kayu bulat, lebih 14,000 batang kayu siap pelbagai spesies serta beberapa jentera pemrosesan kayu. Kes diserahkan kepada Jabatan Perhutanan Daerah Setiu untuk tindakan lanjut. Sekian bulutin ini disediakan Taufik Haji Adnan. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertakluk Terma.

jadikan pasukan pertama mara ke Pusingan Kalamati. Kalau sebelum ini main dulu kot, Mexico menjadi pasukan pertama yang layak ke Pusingan Kalamati untuk kempen Piala Dunia selepas mengatasi Korea Selatan 1-0. Dan hasil perlawanan yang telah pun berlangsung, kemenangan itu membolehkan sekuat bimbingan ini mengelui kumpulan E dengan 6 mata selepas merekodkan 2 kemenangan berturut-turut. Jadi yang tertanya, Korea Selatan macam mana? Korea Selatan walaupun tewas kepada Mexico, tetapi masih berada kedudukan baik untuk mereka Pusingan Kalamati nanti, untuk peminat lah tu kan. Apa pun, kita nantikanlah aksi-aksi yang berikutnya. Apa pun, semarakkan panggil semangat Piala Dunia ni menerusi siaran RTM dan juga platform-platform RTM yang disediakan.

0: Ekspor Malaysia cecah rekod baru RM184 bilion pada Mei. Penyelesaian isu birokrasi lahirkan pakar perubatan di fasa akhir. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hamam Yusof dalam utama 9 pagi. Tempoh pemulihan bekalan minyak dijangka mengambil masa meski MOU perjanjian damai antara Amerika Syarikat dengan Iran bakal memberi kesan positif kepada harga minyak negara. Perkara itu dinyatakan setiausaha politik kepada Menteri Kewangan Muhammad Kamil Abdul Munim. Jelas beliau, kestabilan harga minyak global tidak dapat dicapai serta-merta. Pemulihan itu turut mengambil kira kos logistik, pengangkutan dan insurans yang meningkat sepanjang tempoh krisis berkenaan. Dalam balik itu, Muhammad Kamil memaklumkan selaras perkembangan semasa, pelaksanaan bantuan subsidi petrol bersasar Budi 95 akan dinilai semula sebelum sebarang keputusan dibuat sama ada untuk menaikkan atau mengekalkan kota.
1: Saya fikir dalam apa juga keputusan yang akan dilakukan oleh kerajaan itu, dia melihat kepada kedudukan keadaan semasa, dan saya fikir kalau keadaan itu kembali seperti keadaan sebelum ini, maka tidak ada masalah bagi saya untuk kita kembali semula kepada kedudukan, kembali kepada kedudukan status quo sebelum daripada perang berlaku.
0: Sementara itu, Malaysia perlu memanfaatkan hubungan baik dengan semua negara bagi memperluas kerjasama antarabangsa sesuai dengan dasar luar yang bebas dan berkecuali.
1: Malaysia ni, negara kita ni, we are fiercely independent. Maksudnya kita ni tidak boleh we cannot be dictated by anyone. Jadi kita bebas dalam menentukan dasar dan juga hala tuju. Sementara kita berusaha untuk mengukuh hubungan kita daripada sudut hubungan dagang, hubungan ekonomi dengan negara-negara di seluruh dunia ini, dalam masa yang sama kita juga berpendirian bahawa isu-isu yang melibatkan hak asasi manusia, isu-isu yang melibatkan penindasan dan juga kezaliman itu harus kita nyatakan dan bantah dengan jelas dan tegas.
0: Muhammad Kamil Abdul Munim. Prestasi perdagangan luar Malaysia mencatat pertumbuhan terpantas dalam tempoh hampir 4 tahun apabila ekspor melonjak ke paras tertinggi iaitu RM184 bilion pada bulan Mei, menokok 45.3% mengatasi rekod dicatatkan pada April lalu sekaligus menandakan peningkatan selama 11 bulan berturut-turut. Kementerian Pelaburan, Perdagangan dan Industri dalam kenyataan memaklumkan jumlah perdagangan negara meningkat 29.8% tahun ke tahun kepada RM327.63 bilion, kadar pertumbuhan terpantas dalam tempoh 44 bulan. Ia didorong permintaan kukuh produk elektrik dan elektronik E&E termasuk teknologi berkaitan kecerdasan buatan AI. Kementerian Kesihatan kini dalam proses akhir untuk menyelesaikan beberapa isu termasuk kekangan birokrasi yang menjejaskan laluan latihan dan pembangunan bagi melahirkan pakar perubatan. Menurutnya, Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata beberapa halangan atau kekangan telah dikelapasti bagi memastikan isu tersebut dapat diatasi dengan segera.
2: Ya, antara lainnya, kalau persepsinya dahulu adalah kerana ya, mereka dalam penyakit sebagai LNPT, laporan nilaian prestasi tahunan itu sekarang ini kalau dalam SWE, mereka yang dah pakar tapi mengambil apa yang dikatakan sebagai supervised work experience itu kurang lebih 6 bulan, dulu tidak diambil kira, tapi kali ini kita telah ambil itu sebagai sebahagian daripada waktu untuk mereka untuk dapatkan kesakaran.
0: Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad. Masyarakat diminta memberi ruang dan menghormati sensitiviti keluarga pelajar perempuan berusia 16 tahun yang meninggal dunia di sebuah sekolah di Seremban Negeri Sembilan semalam. Menurut Menteri Pendidikan Fadlina Seridik, kejadian yang menimpa pelajar perkenaan sedang disiasat pihak polis. Pihak kementerian memberi kerjasama penuh terhadap siasatan yang sedang berjalan. Beliau berkata keutamaan ketika ini adalah memastikan bantuan terbaik diberikan kepada keluarga dan semua yang terlibat. Kejadian malang itu turut menarik perhatian Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Beliau merakamkan ucapan takziah kepada keluarga pelajar berkenaan. Menerusi hantaran di Facebook, Datuk Seri Anwar dan isteri Datuk Seri Dr. Wan Azizah Wan Ismail menyatakan rasa duka cita. 147 calon dalam kalangan bekas anggota tentera hadir sesi temuduga fizikal bagi pemilihan warden luar sepenuh masa Maktab Rendah Sains Mara, MRSM. Sesi pemilihan berlangsung pada Isnin dan Selasa lepas di Inkubator Teknologi Makanan Mara Kepung. Pengerusi Mara, Datuk Dr. Ashraf Wajidi Dusuki berkata, kesemua calon itu terlebih dahulu berjaya melepasi dua fasa saringan secara dalam talian sebelum dipanggil untuk temuduga berkenaan. Semua calon perlu melalui tiga komponen penilaian bagi menentukan merit serta kelayakan untuk dilantik sebagai warden luar sepenuh masa MRSM yang akan memulakan tugas pada 1 Julai ini. 99 laporan polis diterima berhubung kejadian ribut dan hujan lebat yang melanda beberapa kawasan di sekitar Bercham petang semalam. Ketua Polis Daerah Ipoh, ACP Muhammad Najib Hamzah berkata, sebanyak 248 rumah mengalami kerosakan dengan kawasan terjejas dianggarkan meliputi lebih 1.3 kilometer persegi. Kawasan terlibat ialah Bercham Idaman, Anjung Bercham Utara, Kampung Bercham, Taman Pusat Bercham dan Kampung Tersusun Tasik. Tiada kemalangan jiwa dilaporkan. Tindakan segera telah diambil pelbagai pihak bagi menjalankan kerja pembersihan serta pemulihan.
3: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Penyerang Maghribi Ismail Saibari menjadi penjaring gol terpantas di Piala Dunia setakat ini selepas memerlukan hanya 71 saat untuk menewaskan Scotland 1-0 dalam perlawanan peringkat kumpulan C. Ismail sebelum ini turut meledak gol ketika pasukannya terikat satu sama dengan Brazil ketika aksi pembukaan. Kemenangan di Stadium Boston pagi ini menyaksikan Maghribi yang sudah mengumpulkan 4 mata semakin hampir mara ke peringkat kalah mati dengan menyasarkan sekurang-kurangnya menyamai pencapaian bersejarah melangkah ke separuh akhir di Qatar pada 2022. Ketika ini Brazil mendahului Haiti 1-0 dalam satu lagi perlawanan kumpulan C. Gol dijaringkan Matthew Suncha minit ke-23 selepas penjaring gol lawan gagal menampan kemas percubaan Vinicius Junior. Sebelum ini rekod menyaksikan skuad Samba memenangi ketiga-tiga pertemuan dengan Haiti termasuk kemenangan 7-1 dalam Copa America Centenario. Piala Dunia 2026 merupakan penampilan kedua Haiti di pentas berprestij itu selepas layak kali pertama pada 1974. Sementara itu, Iran mengemukakan aduan rasmi kepada FIFA susulan sekatan perjalanan dikenakan terhadap pasukan itu. Menurut agensi Anadolu, Persekutuan Bola Sepak Iran menegaskan langkah itu meletakkan skuad berkenaan dalam keadaan tidak setara berbanding pasukan lain. Aduan dibuat selepas Iran dimaklumkan hanya dibenarkan tiba di Los Angeles 24 jam sebelum perlawanan kumpulan G menentang Belgium, meskipun meminta melakukan perjalanan 2 hari lebih awal sebagai sebahagian daripada persiapan.
3: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Luar negara, Australia mengesan virus selesema burung H5 yang pertama di negara itu. Menurut Menteri Pertanian Judy Collins, ini bermakna varian yang sangat mudah berjangkit itu kini telah merebak ke semua benua di dunia. Virus itu dikesan pada sampel seekor burung laut migrasi spesies brown squaw di kawasan terpencil Australia Barat. Keputusan tersebut telah disahkan oleh Agensi Sains Kebangsaan. Kementerian Luar Norway telah mengemukakan cadangan meluluskan undang-undang melarang perdagangan dengan pertempatan haram Israel di Tebing Barat. Menurut Sputnik, rang undang-undang berkenaan merangkumi larangan terhadap import dan ekspor barangan selain pembelian hartanah dan penyediaan perkhidmatan berkaitan pembinaan serta penjualan hartanah. Kementerian itu juga berhasrat mengharamkan pembelian syarikat yang mempunyai ibu pejabat dan kemudahan pengeluaran terletak di pertempatan Israel. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Ekspor Malaysia cecah rekod baru RM184 bilion pada Mei. Penyelesaian isu birokrasi lahirkan pakar perubatan di fasa akhir. Sekian berita yang disunting oleh Amy Nuraliza Adnan dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertakluk Terma.
1: Ibu, ayah, anak-anak kita kini terdedah kepada dunia tanpa sempadan, penuh ancaman dan tipu daya. Jangan biar anak-anak kita melayari media sosial tanpa pengawasan, kerana itu boleh menjadi permulaan kepada silap langkah dan kerosakan. Kita tak boleh leka. Pastikan anak-anak kita dilindungi daripada bahaya cyber yang tak kenal waktu. Pantau setiap aktiviti dalam talian mereka. Dunia digital mesti menjadi ruang yang selamat, bukan perangkap yang memusnahkan masa depan anak-anak kita.

0: meriahkan sambutan Hari Belia Negara Pangkat Negeri Terengganu 2026 di Dataran Padang Kacung, Telemong, Hulu Terengganu. Pelbagai acara menarik menanti anda seperti Meet and Greet bersama penyampai Terengganu FM, program TVET, Sukan Rakyat, Basking, permainan tradisional, pameran agensi dan banyak lagi aktiviti yang sesuai untuk seisi keluarga.
1: Jom bersama-sama menyemarakkan semangat belia dengan tema Menggerak Belia Madani dan menjadi sebahagian daripada generasi yang aktif, berdaya saing serta berwawasan. 19 hingga 20 Jun 2026, sambutan Hari Belia Negara peringkat Negeri Terengganu.
0: Menggerak Belia Madani. Jumpa

Saya Adnan bin Miswari daripada Sabah, Lahadatu. Dengarkan Terengganu FM 88.7, Mesra Ceria.

Hai, saya Ayu Kuala Iban. Lenny, nak tengok TV, nak dengar radio, tak susah dah, tak payah kelek-kelek radio, cari-cari frekuensi, tak payah cari TV. Download je RTM Klik. Dah, apa benda RTM Klik tu? RTM Klik satu aplikasi di bawah RTM yang kini telah menjadi jenama antarabangsa. Allah. Dan juga telah pun mendapat penerapan global platform digital. Dalam tu juga ada bermacam-macam jenis radio di bawah RTM ni. TV pun ada. Kita boleh tengok drama, boleh tengok berita, hiburan terpatah dan banyak lagi. Jadi, tunggu lagi. Marilah kita download awal-awal RTM

Ikuti Minit Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan.

0: keluhan menerima rasuah berhubung projek pembinaan Stadium Duta Pedang.
1: Saya sebenarnya ada benda saya nak laporkan, tuan.
2: Laporkan jika anda mempunyai maklumat mengenai rasuah. Jangan biarkan rasa takut menghalang kerana anda dilindungi oleh Akta Pelindungan Pemberi Maklumat. Rasuah dihina, maruah dibina.

0: Terengganu FM. Teruskan bersama-sama kami di Terengganu FM.
1: Hello again everybody. You're listening to Wait a Minute. Hari ini kami nak kongsikan peribahasa Inggeris, iaitu down the road. Ia dieja D-O-W-N jarakkan T-H-E jarakkan R-O-A-D. Down the road. Pertama, down the road membawa maksud sesuatu yang akan berlaku kemudian, atau secara ringkasnya kita sebut sebagai nanti. Contoh ayat, we are not hiring now, but maybe down the road we will. Kami tak ambil pekerja sekarang, tapi mungkin nanti kami akan ambil. Contoh seterusnya, that decision could cause trouble down the road. Keputusan ini boleh undang masalah nanti. Sekali lagi, that decision could cause trouble down the road. Satu lagi, selain membawa maksud nanti, down the road juga boleh digunakan dalam frasa harian. Kita eja sekali lagi, D-O-W-N jarakkan T-H-E jarakkan R-O-A-D. Ia digunakan untuk menggambarkan jarak yang sangat dekat, sehinggakan kita boleh hanya berjalan kaki ke tempat tertentu. Ini satu frasa harian yang kita boleh gunakan dalam perbualan. Contoh ayat, where is your school? Kita pun boleh jawab, oh, it's just down the road, just this way. Dekat saja, ikut arah ni. Macam kita bagi gambaran, jarak tu boleh jalan kaki saja dari sekolah tu dengan tempat kita. Okey, contoh satu lagi, where do you live? Kat mana awak tinggal? Kita pun jawab, my house is just down the road. Contoh sekali lagi, where do you live? My house is just down the road. Kita ulang ya. Mana awak tinggal? Rumah saya dekat-dekat sini saja. Maknanya macam kalau jalan kaki tu sampailah. Jadi kita gunakan down the road untuk kita bagi tahu jarak tu sangat dekat sampai kita hanya boleh berjalan kaki saja. Now, did you get something? That's good for you.
2: Learning English is good for you.
3: Wait a minute. Every Saturday, 11:50 a.m. Only on Terengganu FM. Remember, as easy as

boleh setiap hari, nak selang sehari pun boleh. Kalau boleh setiap hari, setiap jam tu melampau sangat. Ya dah, ucapkanlah, lafazkanlah, ungkaplah I Syiteru, I love you, saya sayang awak, ya, kepada pasangan masing-masing, pada anak sebenarnya kan. Kan sebenarnya ungkapan ni nampak biasa, nampak mudah, nampak ringkas, ya, tetapi sebenarnya bila diungkapkan dengan penuh keikhlasan, sebenarnya ia katakan tu macam mana, eh, ia memberi impak yang sebenarnya, ya, penilaian yang berbeza bagi setiap orang, betul, eh? Kadang-kadang tak semestinya.

0: memeriahkan sambutan Hari Belia Negara Pangkat Negeri Terengganu 2026 di Dataran Padang Kacung, Telemong, Hulu Terengganu. Pelbagai acara menarik menanti anda seperti Meet and Greet bersama penyampai Terengganu FM, program TVET, Sukan Rakyat, Basking, permainan tradisional, pameran agensi dan banyak lagi aktiviti yang sesuai untuk seisi keluarga.
1: Jom bersama-sama menyemarakkan semangat belia dengan tema Menggerak Belia Madani dan menjadi sebahagian daripada generasi yang aktif, berdaya saing serta berwawasan. 19 hingga 20 Jun 2026, sambutan Hari Belia Negara peringkat Negeri Terengganu.
0: Menggerak Belia Madani. Jumpa.

pukul 12 tengah hari. Antara paparan buletin tengah hari ini, lebih 40 acara disajikan sepanjang Festival Belia Negara di Telemung Hulu Terengganu dan nenek dipukul cucu di Dungun. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama saya Salimin Kesa Ahmad dalam buletin Terengganu FM. Buletin sepenuhnya. Sebanyak 44 acara disajikan sepanjang 3 hari Festival Hari Belia Negara Peringkat Negeri Terengganu 2026 di Telemung Hulu Terengganu. Presiden Majlis Belia Negeri Mukhri Mamat menjelaskan, festival kali ini memberikan penekanan khusus kepada bidang pendidikan dan latihan teknikal dan vocational TVET. Antara aktiviti berkaitan termasuk servis tukar minyak hitam, gunting rambut dan jahitan pakaian. Festival yang bermula semalam turut dimeriahkan dengan acara larian semarak belia disertai lebih 300 peserta yang berlangsung seawal 7.30 minit pagi tadi. Sementara itu, Mukhri Mamat memberitahu festival berkenaan dalam usaha mempromosikan TVET sebagai laluan kerjaya yang relevan dan berpotensi tinggi untuk golongan muda. Penglibatan lebih ramai belia dalam TVET dapat membantu mengurangkan kadar pengangguran negara. Terengganu menawarkan kira-kira 393 kursus TVET menerusi 53 agensi termasuk institusi swasta. Seorang nenek berusia 79 tahun cedera parah dipercayai dipukul cucu lelakinya dengan sebatan penukul di Dungun. Dalam kejadian kira-kira pukul 6.55 minit petang semalam, mangsa mengalami cedera parah di kepala selepas diserang suspek berusia 25 tahun yang juga OKU. Ketua Polis Daerah Dungun Superintenden Ni Abdul Halim Nikmat berkata, suspek berjaya ditahan untuk membantu siasatan. Polis turut merampas penukul besi yang dipercayai digunakan dalam kejadian itu. Kes disiasat mengikut Seksyen 326 Kanun Keseksaan. Seorang pesara swasta di Kemaman rugi lebih RM112,000 selepas menjadi mangsa penipuan tawaran kerja sambilan dalam talian yang menjanjikan komisen lumayan. Menurut Ketua Polis Daerah Kemaman, Superintenden Muhammad Razi Rosli berkata, mangsa berusia 58 tahun itu tertarik dengan iklan di Facebook. Mangsa melakukan 11 transaksi ke 6 akaun berbeza antara 8 hingga 18 Jun bagi melengkapkan tugasan diberikan. Bagaimanapun, mangsa menyedari ditipu selepas gagal menerima sebaran bayaran sebelum membuat laporan polis. Kes disiasat mengikut Seksyen 420 Kanun Keseksaan. Sekian buletin disediakan Nur Ashran Haji Muhammad Nur. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

Petronas raih kontrak telaga gas terbesar dunia. Kerjasama Malaysia-Turkmenistan teroka peluang ekonomi baharu. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama satu tengah hari.

0: 1.10 minit tengah hari dan sebentar saja lagi 1.11 minit tengah hari akan masuk waktu solat fardu zuhur bagi kawasan Kuala Terengganu, Marang dan juga Kuala Nerus. Kembali berteman bersama Kak Cik di Terengganu FM.
1: Sebentar sahaja lagi, azan akan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu zuhur bagi kawasan Kuala Terengganu, Marang dan Kuala Nerus.

Assalamualaikum. Saya Amir Hamzah bin Abdullah, selaku ketua komuniti Padang Sena yang menjalankan aktiviti pertanian bandar di sini di bawah seliaan Pejabat Pertanian. Komuniti Padang Sena bermula dengan inisiatif daripada Pejabat Pertanian bersama Kerajaan Persekutuan melalui program Sejati Madani dan kekuatan ahli seramai 10 orang yang mempunyai latar belakang pertanian. Antara tanaman yang kita usahakan di sini terutamanya salak, sawi, kobes, kailang, pak choy dan ada beberapa jenis lada, terung yang bebas racun kimia. Kita menanam dalam sistem polybag, fertigasi, rice bag, dalam sistem hidroponik, NFT, berbagai jenis sayur di sinilah. Juga kami menanam pokok ros jepung, bunga matahari, kesung, pokok serai untuk kegunaan dapur. Kami juga menjual anak-anak pokok sayur seperti sawi, anak kobeh, anak cili, anak terung untuk kegunaan komuniti. Antaranya sekolah-sekolah, tadika kemah yang sentiasa membeli anak pokok dengan kami. Pada sesiapa yang berminat untuk mendapatkan anak-anak pokok sayur yang dah boleh harvest yang segar tanpa penggunaan racun kimia, bolehlah datang ke komuniti Padang Sena di waktu pagi dan petang dan boleh menghubungi saya di talian 013-9151-241 dalam FB nama FB komuniti Padang Sena. Sesiapa yang berada di sekitar Kuala Terengganu bolehlah datang ke Kebun Niti Padang Sena di Kampung Padang Sena, Sungai Rengas, Jalan Pulau Musang untuk mendapatkan sayur-sayur yang segar dan bebas racun kimia. Terima kasih kepada Kerajaan Persekutuan telah memberi kepercayaan kepada kami untuk menjalankan program Sejati Madani yang menjadi pemangkin terbesar yang mengubah kebun kami daripada konsep tradisional kepada sebuah komuniti berteknologi moden. Ini adalah bukti nyata bagaimana dasar Kerajaan Madani benar-benar memberi impak terus kepada ekonomi rakyat ke peringkat akar umbi.

6 petang. Antara paparan buletin petang ini, lebih 60,000 kelahiran warga asing termasuk pemegang kad UNHCR dan pertubuhan belia disaran manfaat Grant Sejati Madani. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama-sama saya Azra Fiza Ahmad dalam buletin Terengganu FM. Lebih 60,690 kelahiran warga asing Myanmar dan Burma termasuk kategori pemegang kad Suruhanjaya Tinggi Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu bagi pelarian UNHCR. Ketua Pengarah Jabatan Pendaftaran Negara JPN, Datuk Badrul Hisham Alias berkata, statistik itu daripada tahun 2000 hingga 19 Jun lepas. Kelahiran di Malaysia bukanlah lesen untuk seseorang anak memperoleh kewarganegaraan secara automatik. Sebaliknya, status itu ditentukan berdasarkan taraf dan kedudukan ibu bapanya mengikut peruntukan undang-undang. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas menyempurnakan program Santuni Madani, Jabatan Pendaftaran Negara di Marang. Pertubuhan belia di negeri ini digesa untuk memanfaatkan sepenuhnya kemudahan Grant Sejati Madani dengan peruntukan sehingga RM100,000. Pengarah Pembangunan Persekutuan Negeri Datuk Abdul Kahar Abdul Latif berkata, permohonan grant sentiasa terbuka kepada mana-mana pertubuhan belia termasuk di luar bandar. Menerusinya, pelbagai projek dapat dilakukan sekaligus menjadi pemangkin kepada setiap pertubuhan belia pada masa hadapan. Terdahulu, beliau hadir merasmikan majlis penutup Festival Belia Negara Peringkat Negeri Terengganu 2026 di Hulu Terengganu. Sementara itu, sebanyak 44 acara disajikan sepanjang 3 hari pre-festival berkenaan yang berakhir hari ini. Presiden Majlis Belia Negeri Mukhri Mamat menjelaskan, festival kali ini memberi penekanan khusus kepada bidang pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional TVET. Penglibatan lebih ramai belia dalam TVET dapat membantu untuk mengurangkan kadar pengangguran negara. Terengganu menawarkan kira-kira 393 kursus TVET menerusi 53 agensi termasuk institusi swasta. Seorang nenek berusia 79 tahun cedera parah dipercayai dipukul cucu lelakinya dengan sebatang penukul di Dungun. Dalam kejadian kira-kira pukul 6.55 minit petang semalam, mangsa mengalami kecederaan parah di kepala selepas diserang suspek berusia 25 tahun yang juga OKU. Ketua Polis Daerah Dungun, Superintendent Ni Abdul Halim Nikmat berkata, suspek OKU tidak upaya mental itu kini direman 5 hari sehingga Rabu ini. Perintah reman itu dikeluarkan Hakim Mahkamah Majistret Dungun, Nur Amira Fatihah Osman. Kes disiasat mengikut Seksyen 326 Kanun Keseksaan. Sekian buletin ini disediakan Nur Ashran Haji Muhammad Nur. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

0: saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertaluk Terma.
1: Hakim seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil

kita berada di pintu-pintu Remang Maghrib nampaknya. Kan nak masuk Maghrib dah, sedar tak sedar ni. Jadi untuk panduan kita bersama Muslimin dan juga Muslimat, Azra hebahkan kepada anda masuknya waktu solat fardu Maghrib hari ini di daerah Kuala Terengganu, Marang dan Kuala Nerus pada pukul 7.23 minit malam ya, di daerah Besut dan Setiu 7.25 minit malam, bagi daerah Hulu Terengganu 7.24 minit malam. Manakala masuknya waktu solat fardu Maghrib di daerah Kemaman dan Dungun pula adalah pada pukul 7.22 minit malam. Jadi sama-sama kita nantikan, okey? Terus dengarkan kami, Terengganu FM, mesra ceria. Nurani 6.

saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertakluk Terma.

0: Sebentar saja lagi, azan akan berkumandang menandakan masuknya waktu solat Fardu Maghrib bagi kawasan Kuala Terengganu, Marang dan Kuala Nerus.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026.

Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertaluk Terma.

0: Nurani 6.97.38 minit malam. Masih bertemankan AZRA, semangat kental untuk jam yang kedua. Terima kasih untuk anda yang hadir ya, mendengarkan kami di Terengganu FM. Tadi telah pun masuknya waktu solat fardu maghrib ya, bagi semua kawasan lah. Sekarang pun dah pukul 7.38 minit malam kan. Jadi seketika saudara, kami bawakan pendengaran anda untuk kita hayati bacaan Al-Quran malam ini daripada surah Al-Kahfi ayat 31 hingga 48 yang akan dibacakan oleh yang berbahagia Tuan Haji Muhammad Hafaz Ali, terbitan Rosli Zagani.
1: A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.

hadir lagi menemani anda untuk Azra kongsikan hebahan berkenaan dengan masuknya waktu solat fardu Isyak malam ini di daerah Kuala Terengganu, Marang dan Kuala Nerus. Pada pukul 8.39 minit malam, makin lambat sekarang ya. Bersudan setiu pula 8.42 minit malam di daerah Hulu Terengganu, 8.40 minit malam. Dan nantikan masuknya waktu solat fardu Isyak di daerah Kemaman dan Dungun pada 8.38 minit malam. Sama-sama kita nantikan sebentar saja lagi. Sambil-sambil itu, terus dengarkan kami dalam Nurani 69 Terengganu FM, Mesra Ceria.

Sebentar sahaja lagi, azan akan berkumandang menandakan masuknya waktu solat Fardu Isyak bagi kawasan Kuala Terengganu, Marang dan Kuala Nerus. Allah.

Malaysia, Turkmenistan meterai 12 dokumen kerjasama strategik. 400 ribu rakyat Malaysia bakal nikmati manfaat skim pengembara. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Raswin Setia dalam Utama 9 Malam.

0: Sebanyak 12 dokumen kerjasama dimeterai sepanjang lawatan rasmi 2 hari Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim ke Turkmenistan yang berakhir semalam. Lawatan atas jemputan Presiden Serdar Berdini Muhammadov itu memperlihatkan hubungan persahabatan antara kedua-dua negara terus diperkukuh selari komitmen bersama ke arah kerjasama komprehensif yang memberi manfaat kepada kedua-dua pihak.
1: Kerjasama kita itu juga mesti menggunakan pendekatan baru. Tidak seperti mana pengalaman kita dengan syarikat-syarikat dimensi atau antara pelabur antarabangsa. Kita meletakkan satu pendekatan kerjasama selatan dengan lebih kira bekerja sebagai satu pasukan, ya, menerima baik ruang yang diberikan dan memberikan sumbangan yang sepantasnya.
0: Dato' Sri Anwar tiba di Ashgabat pada 18 Jun lalu selepas menamatkan lawatan kerjanya ke Kazan, Rusia bagi menghadiri sidang kemuncak ASEAN Rusia. Dalam perkembangan berkaitan, 3 perjanjian baru dimeterai termasuk perjanjian perkongsian pengeluaran PSA bagi blok luar pesisir 19 dan 20 yang menandakan pengembangan operasi Petronas ke kawasan eksplorasi baharu di Turkmenistan. Kedua-dua pemimpin turut berpandangan bahawa hubungan ekonomi Malaysia dan Turkmenistan mempunyai potensi besar untuk terus berkembang dan perlu diperkasakan berasaskan prinsip kesaksamaan serta manfaat bersama.
1: Nampaknya perbincangan saya dengan empat mata dan juga selepas itu dalam bilateral dua hal itu memang ada satu penekanan supaya melebarkan jaringan kerjasama daripada minyak dan gas asli kepada bidang-bidang lain termasuk sains, teknologi, penyelidikan, pendidikan, semiconductor, AI, bidang-bidang baru.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dalam pada itu, hubungan Malaysia dan Jepun kini melangkah ke fasa baharu dengan komitmen kedua-dua negara untuk memperkukuh kerjasama strategik dalam pelbagai bidang menjelang ulang tahun ke-70 hubungan diplomatik pada tahun 2027. Timbalan Ketua Perwakilan Kedutaan Jepun di Malaysia, Nihei Dasuke, berkata lawatan rasmi Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim ke Jepun pada 8 hingga 10 Jun lalu merupakan satu lagi pencapaian penting dalam hubungan dua hala kedua-dua negara.
2: Kedua-dua pemimpin menegaskan semula komitmen untuk terus memperkukuhkan lagi perkongsian strategik komprehensif Jepun-Malaysia yang berteraskan dasar pandang ke timur dan menjadi asas persahabatan serta kerjasama antara kedua-dua negara selama lebih 4 dekad.
0: Nihei Daisuke. Pelantikan bekas Hakim Mahkamah Persekutuan Tan Sri Nalini Padmanathan sebagai pengerusi Majlis Media Malaysia MMM yang diharap akan memberi imej dan keyakinan baharu kepada majlis berkenaan. Menurut Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, pelantikan itu dilakukan secara serius melibatkan individu yang mempunyai latar belakang dan rekod badan kehakiman serta berintegriti. Beliau berkata demikian ketika berucap merasmikan Majlis Kemuncak Hari Wartawan Nasional Hawana 2026 di Pulau Pinang hari ini. Sementara itu, kemuncak sambutan Hawana 2026 turut menyaksikan penghargaan kepada tokoh media yang banyak berjasa kepada industri. Selepas lebih 3 dekad mewarnai dunia penyiaran dan kewartawanan, Datuk Suhaimi Sulaiman hari ini menerima penghormatan tertinggi dalam kerjayanya apabila menerima anugerah Hawana 2026 sekaligus mengiktiraf sumbangan besar beliau dalam membentuk lanskap media Malaysia. Bekas Ketua Pengarah RTM itu menerima anugerah tersebut daripada Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Kertas kerja skim pengembara yang bakal memanfaatkan kira-kira 400,000 rakyat Malaysia berulang-alik bekerja di Singapura telah siap dan dijangka dibentangkan pada persidangan Parlimen akan datang. Menteri Sumber Manusia Datuk Seri Ar-Rahmanan berkata perkembangan itu dicapai selepas kertas kerja berkenaan mendapat kelulusan Jemaah Menteri. Menurut beliau, proses berkaitan skim tersebut termasuk kertas perbincangan dan persetujuan telah diselesaikan bagi membolehkan pelaksanaan diteruskan. Seramai 69 penduduk terjejas dipindahkan ke Pusat Pemindahan Sementara PPS Dewan Bandaran Gopeng susulan kejadian kepala air yang melanda Kampung Ulu Geruntum, Kuala Razila, Perak semalam. Angkatan Pertahanan Awam Malaysia APM memaklumkan PPS berkenaan dibuka pada pukul 2 petang tadi bagi menempatkan penduduk daripada 20 keluarga itu. Proses pemindahan ke PPS masih diteruskan. Sebelum ini, seramai 20 penduduk termasuk kanak-kanak, bayi, warga emas dan seorang wanita mengandung dilaporkan terkandas di kediaman masing-masing. Namun, semuanya berada dalam keadaan selamat. Jabatan Pendaftaran Negara JPN memaklumkan lebih 60,600 kelahiran warga asing direkodkan di Malaysia sejak 26 tahun lalu. Namun, rekod kelahiran itu tidak memberikan kewarganegaraan secara automatik. Ketua pengarahnya, Datuk Badrul Hisham alias berkata, rekod berkenaan termasuk kelahiran melibatkan pemegang Kad Suruhanjaya Tinggi Pertubuhan Bangsa Bersatu bagi Pelarian UNHCR. Menurut beliau, rekod itu turut membabitkan kelahiran dalam kalangan warga Myanmar. Bagaimanapun, beliau menegaskan status kewarganegaraan seseorang anak ditentukan berdasarkan taraf dan kedudukan ibu bapa mengikut peruntukan undang-undang, bukan semata-mata berdasarkan rekod kelahiran.
3: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Beralih ke aksi Piala Dunia FIFA 2026. Dalam kumpulan C, Morocco menewaskan Scotland 1-0 menerusi jaringan awal Ismail Salbari pada minit kedua. Brazil pula mencatat kemenangan 3-0 ke atas Haiti. Hasil 2 gol Matheus Cunha dan 1 jaringan Vinicius Junior. Keputusan itu menyaksikan Brazil dan Morocco berkongsi 4 mata di tangga teratas kumpulan. Scotland berada di kedudukan ketiga dengan 3 mata, manakala Haiti masih tanpa mata. Dalam kumpulan D, Amerika Syarikat mengatasi Australia 2-0 menerusi gol sendiri Cameron Burgess, Cameron dan jaringan Alex Freeman. Sementara itu, Paraguay menewaskan Turkiye 1-0 hasil gol tunggal Matias Galarza seawal minit kedua perlawanan. Kemenangan itu membolehkan skuad Stars and Stripes selesa di puncak kumpulan D dengan 6 mata, manakala Paraguay dan Australia masing-masing mengumpul 3 mata. Turki pula menghuni tangga tercorot tanpa sebarang mata. Aksi Piala Dunia FIFA 2026 diteruskan awal pagi esok melibatkan saingan kumpulan E dan F. Tumpuan terarah kepada pertembungan Belanda dan Sweden dalam aksi kumpulan F di Stadium Houston pada pukul 1 pagi. Kumpulan E pula menyaksikan Jerman menentang Ivory Coast di Stadium Toronto pada pukul 4 pagi. Sebelum Ecuador berdepan Curaçao di Stadium Kansas City pada pukul 8 pagi. Sementara itu, Tunisia dijadual bertemu Jepun dalam satu lagi aksi kumpulan F pada pukul 12.30 hari. Keputusan perlawanan tersebut bakal menjadi penentu penting dalam perebutan tempat kepusingan kalah mati.
3: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya, luar negara Israel mencabuli gencatan senjata dengan Hezbollah hanya beberapa jam selepas ia berkuat kuasa sekaligus menggugat usaha meredakan konflik di Asia Barat. Media kerajaan Lubnan melaporkan tentera Zionis kembali melancarkan serangan udara dan drone di selatan negara itu, mengorbankan sekurang-kurangnya 5 orang. Perkara itu disahkan seorang pegawai Amerika Syarikat dan seorang pegawai kanan Israel serta 2 sumber Hezbollah kepada Reuters. Susulan ketegangan itu, tentera Amerika Syarikat kekal dalam keadaan siap siaga. Pemerintah Pusat Amerika Syarikat, CENTCOM, memaklumkan pasukannya terus berwaspada. Meskipun Washington dan Tehran sebelum ini menepaterai memorandum persepahaman bagi menyokong rundingan mengenai program nuklear Iran. Di Gaza, 5 rakyat Palestin termasuk 4 sekeluarga terbunuh dalam serangan terbaru Israel walaupun gencatan senjata masih berkuat kuasa. Kementerian Kesihatan Gaza pula melaporkan lebih 1,000 rakyat Palestin terkorban dalam tempoh berkenaan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia, Turkmenistan meterai 12 dokumen kerjasama strategik. 400,000 rakyat Malaysia bakal nikmati manfaat skim pengembara. Sekarang berita yang disunting oleh Amin Nur Azam dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: malam.
1: Kita cari P. Ramli, bukan Jamal.
2: Bintang P. Ramli 2026. Nantikan pencarian Bintang P. Ramli yang akan bermula pada 16 Jun hingga 19 Julai, warga negara Malaysia berumur 18 hingga 60 tahun. Yang berbakat, ini peluang terbaik dan mungkin anda P. Ramli yang kami cari. Penyertaan boleh dihantar terus ke terengganufm.rtm.gov.my dengan video nyanyian berdurasi tidak melebihi 4 minit. Bintang P. Ramli 2026. Satu dalam sejuta. Kerana keistimewaan tidak dicipta, ia dilahirkan.

seperti biasa hari Sabtu bersama dengan Awang lah dalam Selekta 912. Tadi baru saja kita hiburkan dalam filem Agali Lagja. Sebenarnya filem ini Agali Lagja ni datang dan peluk saya. Itu kata tajuk filem inilah. Itu dia. Okey, filem ni sebenarnya dikeluarkan pada tahun 1994, 13 Mei 1994 yang dilakonkan oleh jugal Hans Raj, Umila Matondra, Parkesh Rawal, Ashok Sharaf dan ramai lagi lah yang bintangin dalam filem ini. Okey, itu filem yang berbentuk apa kata romantic thriller. Ini dia ya. Dan sebenarnya dalam perjalanan cerita ni di mana mengisahkan Suraj, lakonan juga Hans Raj ni adalah seorang budak miskin yang dibesarkan oleh bapanya Mataram namanya. Parash Rawal ni, Roshni lakonan Umila Matondra ni adalah seorang gadis kaya yang dibesarkan oleh ibunya yang balulah. Jadi Roshni dan juga Suraj ni jatuh cinta, tetapi Shakuntala menentang perkahwinan mereka apabila mengetahui Suraj adalah anak kepada pemandu yang membunuh bapa Roshni. Jadi Mataram ni mengesahkan bapa Suraj ni berada di penjara dan dibunuh oleh yang terlibat dalam kemalangan yang dipandu laju semasa dibebaskan. Apakah kesudahan cerita ini? Adakah Roshni dan juga Suraj dapat teruskan percintaan mereka? Jadi kalau nak tengok dalam filem ni, boleh saksikanlah di media sosial ya. Agali Lagja ni keluarannya kalau tahun 1994. Satu lagi Agali Lagja tu dia di tahun 1973. Tu dia, yang tu filem lama lah. Okey, dalam filem ni juga kebanyakan lagu-lagu yang dinyanyikan oleh Kumar Sanu, Udit Narayan, Sarna Sargam, Kavita Krishnamurti. Tadi kita dengar lagu yang dinyanyikan oleh Kumar Sanu dan juga Kavita Krishnamurti. Itu antara lagu ataupun penyanyi yang dimuatkan dalam filem ni lah. Lagunya semuanya sedap-sedap. Okey, tapi malam ni awang nak belanja lagi satu lagi yang dipetik dalam filem Agali Lagja ni. Dan kita akan, insyaAllah kita akan buka talian kita kira-kira pada pukul 10 malam nanti. Boleh? Okey.

0: ஸ்னேகம் மகள் இரசாகினா தோருங்கி.
1: ஃபிலிம் சோலி, ஃபிலிம் சோலி,
0: சோலி. ஓ, அனிதா பச்சன் அண்ட் ரமீந்திரா.
1: சோலி,
0: அனிதா லகு தூ.
1: ஃபிலிம் சோலி,
0: dua hero kan.
1: Soli, filem betul lah. Satu yeah, seorang yeah, lagi tu nama siapa lah seorang lagi tu. Orang pun tak berapa ni. Tak berapa tahu sangat filem tu. Gido
0: tapi
1: seti.
0: Tapi ingat lah, dia kena bom kan, salah seorang tu mati. Dekat macam Siti ke jambatan je
1: lebih kurang lah aku rasanya.
0: terima
1: kasih Abang Zaid. Sekejap lagi kita dengar ya.
0: Okay. Terima kasih. Assalamualaikum. Ya,
1: salam. Gido seti hamnahi. Hello.
2: Hello, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Mari dah ratu danduk kita.
2: Lama
1: dah tu hari.
2: Malam ni baru ada. Apa khabar?
1: Baik, bawa. Alhamdulillah. Kemas 10 ni. Sanggup macam mana, okey?
2: Sanggup okey gila ni.
1: Sanggup okey lagi. Tak berat dah, ha?
2: Kurang sikit berat-berat.
1: Malam ni berapa kilo lah ni? Sanggup?
2: Malam ni adalah sekilo lebih. Oh, sekilo.
1: Macam gula ni sekilo lebih eh.
2: Jom, okay. Sebab kan dia ada berat dia turun.
1: Okey, lagu benda ni nak minta ni?
2: Alah, nak minta lagu ni. Lagu
1: Senggol-senggol
2: lah. Lama dah dengar film Bobby ni.
1: Bobby sok mo.
2: Biarlah, sok nyanyi dua orang nak duduk terhati tu.
1: Auto main doh tu?
2: Bila?
1: Minggu lepas.
2: Ya,
1: yeah,
2: ada
1: orang minta doh.
2: Lepas tu nak minta lagu benda je.
1: Kata kata mana kata yang ni ha. Dia jual perabuk ni ni.
2: Dia minta lagu ni lah. Ayuh ngak lah. Lagu Tumani muji dikah gai nahi reba nuku gai jesme. Lagu tu ha, kau dah dengar.
1: Tumuji apa? Tumuji Deka ke apa?
2: Tapi filem ni tu tak ingat.
1: Filem Desrimazi awang pun tak apa ingat lah filem tu. Tapi lagu tu tahulah. Tumuji Deka.
2: Ada.
1: Okay. Desrimazi je ke apa kalau dah silap lah.
2: Ada.
1: Okay. Bagai-bagai. Terima kasih jaga sanggur tu. Warna teleng tu.
2: Doktor teleng yang sama je.
1: Okay.
2: Okay. Assalamualaikum.
1: Okay. Panggilan lagi. Satu lagi. Hello.
3: Waalaikumsalam. Hello.
1: Ya. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Siapa tu?
3: Zi Ayong.
1: Oh, Zi. Zi ni laju lah. Tak benda.
3: Tak lagu. Boleh.
1: Lagu apa tu?
3: Lagu ni boleh curi ya, boleh kangena. Lagu tu tapi dah tahu tajuk lah.
1: Dah tahu tajuk dah lihat hadiah lah kita malam ni. Kita nak bagi duyang 3 uti
3: tambah eh, nak dengar lagu tak tahu duyang.
1: Dah ya lah, boleh curi ya, dah tahu eh. Okey dapat kulit je lah malam ni.
3: Kulit dah apalah.
1: Buat garu belakang. Okey. Terima kasih, Zee.
3: Sama-sama. Assalamualaikum.
1: Salam. Macam mana satu lagi? Satu lagi lah panggilan kita. Siang dia. Hello. Jauhkan pada radio. Aduh, sakit kepala aku. Debo. Siapa tu?
4: Hello, Assalamualaikum.
1: Salam.
4: Hello.
1: Saya di sini. Awak di sana. Namaste. Konhei tum. Kon hai tu. Sudah nak cakap ni. Aku kata dah. Baru cakap sikit. Ha, kau rasa? Tak apalah kita dengar lagu lah. Nafrataki.

0: Peminat bola sepak jangan ke mana-mana sebentar lagi. Tepat jam 1 pagi aksi hangat kumpulan F Piala Dunia FIFA 2026 menemukan dua pasukan Eropah yang cukup hebat, iaitu Netherlands menentang Sweden. Jadi mana pilihan anda? Hangat perlawanan pagi ini dijangka sengit. Kedua-dua pasukan memburu mata penting untuk mengukuhkan kedudukan dalam kumpulan F yang turut dibarisi Jepun dan Tunisia. Jadi bagi anda yang ingin menyaksikan aksi secara langsung, perlawanan ini boleh ditonton menerusi RTM Klik, Sukan Plus dan juga saluran TV OK. Antara penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026 di Malaysia, Nasional FM merupakan stesen radio utama bahasa Melayu untuk World Cup FIFA 2026. Teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Kira, we are ready.
2: We are ready.
3: We are ready.
4: We are ready.
5: We're ready.
6: We're ready.
7: We are ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We are ready.
12: We are ready.
13: We are ready.

0: Piala Dunia.
1: Lionel Messi kini memegang rekod sebagai pemain dengan penampilan terbanyak dalam sejarah Piala Dunia FIFA apabila telah beraksi dalam 26 perlawanan. Rekod ini mengatasi legenda Jerman, Lothar Matthäus, yang sebelum ini mencatat 25 penampilan. Lebih menarik, Messi bukan sahaja mencipta rekod dari segi jumlah perlawanan, malah beliau turut memegang rekod minit permainan terbanyak di Piala Dunia dan menjadi antara pemain paling berpengaruh dalam sejarah kejohanan itu.

Messi kini memegang rekod sebagai pemain dengan penampilan terbanyak dalam sejarah Piala Dunia FIFA apabila telah beraksi dalam 26 perlawanan. Rekod ini mengatasi legenda Jerman, Lothar Matthäus, yang sebelum ini mencatat 25 penampilan. Lebih menarik, Messi bukan sahaja mencipta rekod dari segi jumlah perlawanan, malah beliau turut memegang rekod minit permainan terbanyak di Piala Dunia dan menjadi antara pemain paling berpengaruh dalam sejarah kejohanan itu.

0: Messi kini memegang rekod sebagai pemain dengan penampilan terbanyak dalam sejarah Piala Dunia FIFA apabila telah beraksi dalam 26 perlawanan. Rekod ini mengatasi legenda Jerman, Lothar Matthäus, yang sebelum ini mencatat 25 penampilan. Lebih menarik, Messi bukan sahaja mencipta rekod dari segi jumlah perlawanan, malah beliau turut memegang rekod minit permainan terbanyak di Piala Dunia dan menjadi antara pemain paling berpengaruh dalam sejarah kejohanan itu.
1: Messi bersembunyi di atas

0: Nasional FM, sentiasa di hati. Mini Piala Dunia.
1: Lionel Messi kini memegang rekod sebagai pemain dengan penampilan terbanyak dalam sejarah Piala Dunia FIFA apabila telah beraksi dalam 26 perlawanan. Rekod ini mengatasi legenda Jerman, Lothar Matthäus, yang sebelum ini mencatat 25 penampilan. Lebih menarik, Messi bukan sahaja mencipta rekod dari segi jumlah perlawanan, malah beliau turut memegang rekod minit permainan terbanyak di Piala Dunia dan menjadi antara pemain paling berpengaruh dalam sejarah kejohanan itu.

Bola Pagi membawakan rangkuman aksi, drama, kejutan dan detik menarik perlawanan malam tadi. Mulakan hari anda

0: Piala Dunia.
1: Lionel Messi kini memegang rekod sebagai pemain dengan penampilan terbanyak dalam sejarah Piala Dunia FIFA apabila telah beraksi dalam 26 perlawanan. Rekod ini mengatasi legenda Jerman, Lothar Matthäus, yang sebelum ini mencatat 25 penampilan. Lebih menarik, Messi bukan sahaja mencipta rekod dari segi jumlah perlawanan, malah beliau turut memegang rekod minit permainan terbanyak di Piala Dunia dan menjadi antara pemain paling berpengaruh dalam sejarah kejohanan itu.
2: Geng Buruh Hantu, assalamualaikum. Saya Hanim, DJ anda pada pagi ini. Masih lagi segar saya di sini menemani anda. Sedikit perkongsian daripada keputusan FIFA World Cup 2026. Netherlands sebentar tadi, perlawanan Netherlands antara Netherlands dengan Sweden. Kemenangan kepada Netherlands 5 dan Sweden 1. Untuk perlawanan kumpulan C semalam, Brazil 3 beraksi dengan Haiti. Brazil 3 dan Haiti 0. Manakala Turki beraksi dengan Paraguay. Paraguay 1 dan Turki 0. Itulah sedikit perkembangan Piala FIFA World Cup 2026. Beralih kepada berita dunia, antaranya Iran umum penutupan semula Selat Hormuz susulan serangan Israel di Lebanon. Ketika perundingan Iran dan Amerika Syarikat bersedia mengadakan perundingan di Switzerland bagi melaksanakan perjanjian untuk menamatkan konflik di Asia Barat. Amerika Syarikat pada Jumaat mengumumkan gencatan senjata baru di Lebanon sebagai sebahagian daripada syarat perjanjian yang dimeterai dengan Iran. Bagaimanapun, pertempuran antara tentera Israel dan pejuang Hizbullah dilaporkan berterusan pada Sabtu dengan kedua-dua pihak saling menuduh melanggar gencatan senjata tersebut. Beralih kepada berita dalam negara, polis di Raja Malaysia, PDRM, berjaya menyelamatkan seorang wanita berusia lingkungan 20-an yang dilaporkan diculik serta menahan seorang lelaki tempatan dalam operasi khas yang dilaksanakan kurang 24 jam selepas laporan diterima. Walau bagaimanapun, dalam operasi tersebut, polis turut menahan seorang lelaki tempatan berusia 27 tahun dan merampas 4 telefon bimbit untuk membantu siasatan. Semakan mendapati suspek mempunyai 3 rekod penangkapan lampau, membabitkan 2 kes dadah dan 1 kes jenayah. Bagaimanapun, siasatan awal mendapati naratif penculikan dimaklumkan mangsa menimbulkan keraguan menyebabkan wanita berkenaan turut ditahan bagi membantu siasatan. Begitulah sedikit perkembangan daripada berita yang dipetik dari berita.rtm.gov.my. Untuk lebih berita, anda boleh layari laman web portal berita RTM, hanya yang sahih dari RTM. Okey, teruskan bersama Nasional Geng Burung Hantu.

0: Piala Dunia.
1: Lionel Messi kini memegang rekod sebagai pemain dengan penampilan terbanyak dalam sejarah Piala Dunia FIFA apabila telah beraksi dalam 26 perlawanan. Rekod ini mengatasi legenda Jerman Lothar Matthäus yang sebelum ini mencatat 25 penampilan. Lebih menarik, Messi bukan sahaja mencipta rekod dari segi jumlah perlawanan, malah beliau turut memegang rekod minit permainan terbanyak di Piala Dunia dan menjadi antara pemain paling berpengaruh dalam sejarah kejohanan itu.

Messi kini memegang rekod sebagai pemain dengan penampilan terbanyak dalam sejarah Piala Dunia FIFA apabila telah beraksi dalam 26 perlawanan. Rekod ini mengatasi legenda Jerman, Lothar Matthäus, yang sebelum ini mencatat 25 penampilan. Lebih menarik, Messi bukan sahaja mencipta rekod dari segi jumlah perlawanan, malah beliau turut memegang rekod minit permainan terbanyak di Piala Dunia dan menjadi antara pemain paling berpengaruh dalam sejarah kejohanan itu.

Messi kini memegang rekod sebagai pemain dengan penampilan terbanyak dalam sejarah Piala Dunia FIFA apabila telah beraksi dalam 26 perlawanan. Rekod ini mengatasi legenda Jerman, Lothar Matthäus, yang sebelum ini mencatat 25 penampilan. Lebih menarik, Messi bukan sahaja mencipta rekod dari segi jumlah perlawanan, malah beliau turut memegang rekod minit permainan terbanyak di Piala Dunia dan menjadi antara pemain paling berpengaruh dalam sejarah kejohanan itu.

Terima kasih kerana masih lagi mendengarkan Nasional FM sebagai radio pilihan menemani pagi anda waktu ini, walau di mana juga anda berada. Saya ingin sampaikan berikutan hujan yang melanda terutamanya di kawasan Perak pada malam ini, daripada malam semalam hingga ke membawa kepada pagi ini. Dari laman web rasmi Public Info Banjir Jabatan Pengairan dan Saliran Malaysia, Kementerian Peralihan Tenaga dan Transformasi Air, dicatatkan di kawasan negeri Perak, Sungai Slim di Slim River Mualim, aras air 25.65 meter telah melebihi tahap bahaya. Tren waktu kini sehingga pukul 4.15 pagi ini, tiada perubahan direkodkan juga di Sungai Kampar di Kampung Baru, Kuala Dipang, RHN Kampar, aras air 22.43 meter telah melebihi tahap amaran sebanyak 0.23 meter. Bacaan ini diambil pada pukul 3.15 pagi tadi dan tren dilihat dalam keadaan menaik. Okey, di kawasan Semanggah Kerian tiada perubahan, paras air normal. Juga di kawasan negeri Kedah, Sungai Kedah di Jambatan Lembur Raya Kuala Star, paras air 1.53 meter melebihi tahap waspada. Tren air sehingga pukul 4 pagi adalah menaik di Sungai Muda di Kampung Lubuk Pusing, Sik Kedah juga masih dicatatkan melebihi tahap waspada sebanyak 0.2 meter. Tiada perubahan tren direkodkan sehingga pukul 3.15 pagi tadi. Jadi kepada anda yang berada di kawasan utara, patuhi keselamatan. Jika anda berada di kawasan banjir, ikut arahan semasa. Saya doakan supaya segalanya dipermudahkan. Keadaan ini akan balik pulih sedekala. Kepada anda, terus mendengarkan info-info yang terkini yang sahih hanya di Nasional FM. Sentiasa di hati.

0: Sembilan, di hati. Dengarkan 12 malam hingga 6 pagi. Geng Burung Hantu Nasional.
1: Mini Piala Dunia.
2: Lionel Messi kini memegang rekod sebagai pemain dengan penampilan terbanyak dalam sejarah Piala Dunia FIFA apabila telah beraksi dalam 26 perlawanan. Rekod ini mengatasi legenda Jerman Lothar Matthäus yang sebelum ini mencatat 25 penampilan. Lebih menarik, Messi bukan sahaja mencipta rekod dari segi jumlah perlawanan, malah beliau turut memegang rekod minit permainan terbanyak di Piala Dunia dan menjadi antara pemain paling berpengaruh dalam sejarah kejohanan itu.

tidak berpakaian. Dan di antara perkara-perkara sunnah untuk kita berpakaian ini ialah maknanya apabila kita nak memakai ataupun nak membuka, kita sunat mengucapkan bismillah dengan nama Allah ataupun bismillahirrahmanirrahim. Dan kata Imam Nawawi, ia sunat pada semua pekerjaan. Dan apabila kalau kita memakai baju ataupun apa saja pakaian, sunat kita membaca sebagaimana yang Rasulullah baca, Allahumma inni as'aluka min khairihi wa khairi ma huwalah wa a'udhu bika min syarihi wa syari ma huwalah. Apa maksud dia? Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu daripada kebaikannya. Kebaikan apa? Kebaikan pakaian ini dan kebaikan yang terdapat padanya. Dan daku berlindung kepadamu daripada kejahatan dan kejahatan yang terdapat kepadanya. Maka apabila kita berdoa ini, kita mengharapkan perkara baik daripada pakaian tersebut, menghasilkan perbuatan yang baik. Dan kita minta perlindungan daripada apa juga kejahatan daripada pakaian tersebut, dan juga perkara-perkara yang lahir daripada kejahatan-kejahatan pakaian tersebut. Kadang-kadang kalau kita pakai, contohnya tengah-tengah pakai seluar zip jam tau, habis zip buka, jadi kita minta perlindungan, janganlah perkara-perkara tersebut berlaku. Ataupun kita memakai pakaian dan kita melakukan pakaian itu untuk melakukan kemaksiatan. Kita riak kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita nak tunjuk-tunjuk kepada orang, kita nak berbangga dengan jenama pakaian kita, maka kita minta perlindungan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kemudian hendaklah kita mendahulukan sebelah kanan. Sebagaimana hadis Nabi kata, "Idza labistum fabda'u bi aymanikum." Kalaulah kamu hendak berpakaian, maka hendaklah bermula dengan kanan kamu. Dan apabila nak membukanya, sama ada pakaian itu seluar, baju, hendaklah kita bermula daripada kiri dulu. Ini merupakan adab-adab yang Nabi ajar kepada kita berkenaan dengan pakaian. Dan pakaian tersebut selain daripada itu bukanlah pakaian yang maknanya mendedahkan aurat kita, bukanlah pakaian yang maknanya tidak menyelesakan dari segi adat setempat. Maknanya orang tengok pelik. Jangan buat begitu. Kita buat maknanya pakaian kita ni hendaklah membawa kita kepada kerja-kerja syurga. Pakaian kita hendaklah kita membawa kita kepada kita ni menjadi ahli syurga. Baru betul. Jadi kerana itulah tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah SWT, keberkatan kepada pakaian akan dapat juga dilihat dengan amalan-amalan ataupun kerja buat kita. Jadi kalau Nabi tunjukkan kepada kita berkenaan dengan pakaian ini, mudah-mudahan kita ikutlah yang ni adab memakai pakaian tadi. Dan hendaklah pakaian tersebut tidaklah maknanya kita jadikan sebagai alat untuk kita melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, nak menunjukkan kesadoan kita, nak menayangkan kecantikan kita yang tidak sepatutnya kita lakukan. Insya-Allah Taala, dengan keberkatan-keberkatan ini kita akan hampir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Amalan kita, amalan kepada perkara yang menghampirkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan apabila kita mengamalkan sunnah ni, kita dekat dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kita akan mendapat fadilat bersama dengan Nabi selamat di hari kiamat kelak, insya-Allah Taala. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pengiktirafan dunia perkukuh kedudukan Malaysia. Rokok elektronik dadah sintetik semakin membimbangkan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 7 pagi.

0: 8 pagi.
1: Antara paparan buletin pagi, lebih 60,000 kelahiran warga asing direkodkan sejak 26 tahun lalu. Dan Terengganu ke pentas akhir kejuaraan rugby Piala Agong. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama-sama saya, Tapi Haji Adnan, dan Bucin Terengganu FM. Lebih 60,600 kelahiran warga asing di Malaysia direkodkan sejak 26 tahun lalu. Ini termasuk kelahiran kategori pemegang kad Suruhanjaya Tinggi Pertubuhan Bangsa Bangsa Bersatu bagi pelarian. Ketua Pengarah Jabatan Pendaftaran Negara Datuk Badrul Hisham Alias berkata, status kelahiran di Malaysia bagaimanapun akan ditentukan berdasarkan taraf dan kedudukan ibu bapa mengikut peruntukan undang-undang. Beliau kata demikian selepas menyempurnakan program Santuni Madani Jabatan Pendaftaran Negara di Marang. Pertubuhan belia di negeri ini digesa memanfaatkan sepenuhnya kemudahan Geran Sejati Madani dengan peruntukan sehingga RM100,000. Pengarah Pembangunan Persekutuan Negeri Datuk Abdul Kahar Abdul Latif berkata, permohonan geran sentiasa terbuka kepada mana-mana pertubuhan belia. Mestinya pelbagai projek dapat dilakukan sekaligus menjadi pemangkin kepada setiap pertubuhan belia pada masa depan. Terdahulu, beliau merasmikan Majlis Penutup Festival Belia Negara peringkat negeri Terengganu di Hulu Terengganu. Institut Jantung Negara IGN menawarkan diskaun eksklusif sebanyak 15% bagi pakej saringan jantung esensial pada pengamal media sepanjang sambutan Hari Wartawan Nasional Hawana 2026. Ketua Jabatan Pemasaran IGN Farah Dela Suhaimi berkata, ia sebagai mengiktiraf komitmen warga media untuk memastikan aspek penjagaan kesihatan jantung tidak diabaikan. Tempahan dan pembayaran boleh dibuat dalam tempoh 3 bulan ini manakala tarikh janji temu saringan hingga hujung tahun ini. Dan balik kepada berita sukan, pasukan Terengganu dan Johor berjaya mara ke perlawanan akhir kejohanan rugby Piala Agong edisi ke-42 selepas mencatat kemenangan dalam aksi separuh akhir petang semalam. Terengganu berjaya menewaskan juara bertahan PDRM dengan keputusan 22-20. Manakala Johor pula mara ke pentas final buat kali ketiga berturut-turut. Kedua-dua pasukan bakal berhentap di pentas akhir pada 28 Jun ini di Stadium UiTM Shah Alam. Sekian buletin ini disediakan oleh Noor Ashran Haji Muhammad Noor. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.